0: Našoj maloj Riti želimo djetinjstvo, puno smijeha, igre, plesa i najljepših uspomena. Puno te vole, Teo, Ivano, Luka i Jelena.
1: Ok, ja sam Ena.
2: Ja sam Ten.
3: A ja Tina.
4: Mi smo Entendici. Pjevajte s nama. Yeah!

0: Room FM. Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Volim te, beka moja, želi ti tvoj tata Mile.

Dragi mladenci, neka vas kroz život prate ljubav, sreća i zajedništvo. Sretno vam od srca. To vam žele Teo, Ivano, Luka i Jelena.

Kada se spoji mala obitelj kao što ste vas troje, Nikola, Rebeka i Rita, to je nešto jako lijepo i sretni smo zbog vas. Vaši Fegeši.

0: Okay.
1: Možda sam plava, možda sam blond, ali nisam Marilyn, ja sam James Bond.

0: tvoje najbolje jutarnje društvo.
1: Na vama je samo da odvrnete te zvučnike, da pucaju flusteri.
2: Ali nema mi to smisla, ok, oni su sad rekli da će se hrana zvat po njezinom obliku.
0: A da?
2: Da bi se zapravo svaka naša hrana trebala zvat po obliku.
3: Kako bi nazvala bananu?
0: Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

0: Hej, pomozi, toliko izbora. Boss, Guess, Marc Jacobs.
1: Ha? Gdje si ti?
0: U Getaldusu.
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
0: Kako to misliš?
2: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg kralja Tomislava 1, Virovitica.
3: Novo na Rumafemu.

0: Ej, pomozi, toliko izbora. Boss, Guess, Marc Jacobs.
1: Ha? Gdje si ti?
0: U Getaldusu.
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
0: Kako to misliš?
2: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Kralja Tomislava 1, Virovitica.

Ivona i Jure, od srca vam želimo da vaša ljubav svakim danom bude sve snažnija, a vaš dom ispunjen smijehom i srećom. Čestitaju vam kumovi Žabčić.

0: Ovo je Room FM. Optimum u Suhopolju, željezara, ma ne, građevinski materijali, ma ne, ne, knjižara, ma ne, lovački, ma ne, roba široke potrošnje, ma sve to i još puno, puno više, tu nema što nema. Dođite i ugodno se iznenadite, kupujte i dalje povoljno i zadovoljno, vaš Optimum. Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Ide jedan veliki pozdrav iz Kaldrme od ekipe Tine, Niki, Miki i

Dragi naši, Ivona i Jure, sve najbolje u vašem budućem zajedničkom životu, uz obilje Božjeg blagoslova. Od srca vam žele Strina Marijana, Striko Zoran i Emanuel.

Draga Ivona i Jure, želimo vam puno ljubavi, sreće i što manje bračnih rasprava, a kad ih bude, neka Ivona bude u pravu. Žele vam rođaci Mateo i Filip.

Dragi mladenci, želim vam puno ljubavi, zdravlja, para i još više strpljenja. Neka vam brak bude dug i veseo, svađe kratke, a rodbina dovoljno daleko. Sretno vam bilo i neka vam je Bog na pomoći. Želim vam Mateo iz Knina.

Neka ovaj dan bude početak jedne predivne priče koja će trajati cijeli život. Sretno sklapanje braka žele vam sestrične Ana i Ivana Ravlić.

0: Velje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Ivona i Jure, sve najbolje i najljepše u budućem životu. Žele vam striko draž i strina Luca. Jeva!

0: Ou é Room FM?
1: Hej, pomozi, toliko izbora. Boss, Guess, Mark Jacobs.
2: Ha? Gdje si ti?
1: U Getaldu su.
2: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
1: Kako to misliš?
3: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Kralja Tomislava 1, Virovitica.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
4: Dragi Ivona i Jure, puno...

ne možemo biti s vama, naše misli i srca su uz vas. Šaljemo vam najljepše želje, najljepši dan i prekrasan početak vašeg zajedničkog života. Marin i Irena sa kćerkom Janom.

0: Dragi naši mladenci, neka vam svaki dan zajedničkog života bude ispunjen ljubavlju, mirom i neizmjernom srećom. Koračajte kroz život ruku pod ruku, svladavajući svaku prepreku s osmijehom. Od sveg srca čestitaju vam stric Ante i strina Snježa.
1: Još od olani moje noći, moji dani bili kaj karte razbacani. Na niza pute i minute

Dragi mladenci, u životu neće uvijek biti lako, ali kad imate jedno drugo, sve je lakše. Čuvajte ljubav, budite si oslonac i nikad ne zaboravite zašto ste se izabrali. Puno sreće, želi Striko Mario.

0: Room FM.
1: Zlatarna radi 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.

0: više cile mile, brate.
1: Ovo je Room FM. Hej, pomozi, toliko izbora. Boss, guest, Mark Jacobs.
2: Ha? Gdje si ti?
1: U Getaldusu.
2: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
1: Kako to misliš?
3: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Kralja Tomislava 1, Virovitica.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
4: Pozdrav od rođe Mikija, NMRP.

Draga Ivona i Jure, neka vas kroz život prate ljubav, sreća i zajedništvo. Ivona, neka te danas neba prati i mamin ponos. Od srca vas volim i želim vam svu sreću. Obitelj Čuk.

Ljubavi, zdravlja, sreće i Božjeg blagoslova našim dragim mladencima Ivoni i Juri. Od srca želem Ujko Mario, Ujna Marija, Anđela Franciska, Jelena i Ivan. Neka vam zajednički život bude sretan i vesel kao ova večerašnja fešta. Blago!

0: Ou é Room FM.
1: Hello.
2: Hey, pomozi, toliko izbora. Boss, guest, Mark Jacobs.
1: Huh? Gdje si ti?
2: U Getaldusu.
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
2: Kako to misliš?
3: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Kralja Tomislava 1, Virovitica.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
4: Od Antonele Bilić, draga Ivona i Jure, još sam premalena da vam kažem koliko vas volim, ali vam svojim malim srcem želim puno ljubavi i sreće. Čuvajte se i volite cijeli život. Pusu vam šalje vaša Antonela.

0: Od tete Dragice i tetka Nike, draga Ivona i Jure, neka vas kroz život prate ljubav, sreća i veselje.
1: Još od lani moje noći, moji dani bili kaj karte razbacani. Na niza pute i minute.

Dragi naši, Ivona i Jure, sve najbolje u vašem budućem zajedničkom životu, uz obilje Božjeg blagoslova. Od srca vam žele Strina Marijana, Striko Zoran i Emanuel.

Dragi Ivona i Jure, od Svekradinka, sretno sklapanje braka, da vam se sve želje ostvare. Život da vam bude ispunjen ljubavlju, radošću i zdravom djecom.

0: želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Ivona i Jure, sve najbolje i najljepše u budućem životu. Žele vam striko Draž i strina Luca.

0: Ovo je Room FM.
1: Halo!
2: Hej, pomozi! Toliko izbora! Boss, guest, Marc Jacobs!
1: Ha? Gdje si ti?
2: U Getaldusu!
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
2: Kako to misliš?
3: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Kralja Tomislava 1, Virovitica.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
4: Ivona i Jure, nek vam brak traje vječno, a Hajduk konačno dočeka titulu. Pozdrav od Kumetine.

0: Od tate i Gordane, draga naša Ivona i dragi Jure, danas ne slavimo samo vašu ljubav, nego i to što je naša velika familija dobila još jednog člana. Jure, od srca ti želimo dobrodošlicu u našu veliku i veselu obitelj.
1: DJ, puštaj nešto moćno!

Dragi naši, Ivona i Jure, sve najbolje u vašem budućem zajedničkom životu, uz obilje Božjeg blagoslova. Od srca vam žele strina Marijana, striko Zoran i Emanuel.

Dragi mladenci, od srca vam želim puno ljubavi, sreće i razumijevanja kroz zajednički život. Neka vas oni koji nisu s nama čuvaju s neba, a vi kroz život čuvajte jedno drugo. Vaša Gordana.

0: želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Dragi naši, Ivona i Jure, sve najbolje u vašem budućem zajedničkom životu, uz obilje Božjeg blagoslova. Od srca vam žele strina Marijana, striko Zoran i Emanuel.

0: Ovo je Room FM.
1: Zlatarna radi. 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.

Veliki pozdrav od kumova Marije, Petra i Veronike za naše drage kumove Ivonu i Juru. Želimo vam puno zdravlja, sreće i veselja.

0: Ovo je Room FM.
1: Halo!
2: Hej, pomozi, toliko izbora. Boss, guest, Marc Jacobs.
1: Ha? Gdje si ti?
2: U Getaldusu.
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
2: Kako to misliš?
3: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Kralja Tomislava 1, Virovitica.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
4: Od Ujke i Ujne s obitelji Jagustin.

Dragi Ivona i Jure, neka vam ljubav bude izbor svakog dana. Osmih vas prati kroz život, a jedno drugom uvijek budete podrška i dom. Želimo vam bezbroj sretnih zajedničkih trenutaka. Od srca želi Striko Darko s obitelji.

0: Room FM.
1: Halo.
2: Hej, pomozi, toliko izbora. Boss, Guess, Marc Jacobs.
1: Ha? Gdje si ti?
2: U Getaldusu.
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
2: Kako to misliš?
3: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Kralja Tomislava 1, Virovitica.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
4: Ivona i Jure, sve najbolje i najljepše u budućem životu. Žele vam striko Draž i strina Luca.
5: Greš!

Dragi naši, Ivona i Jure, sve najbolje u vašem budućem zajedničkom životu, uz obilje Božjeg blagoslova. Od srca vam žele strina Marijana, striko Zoran i Emanuel.